0: Kali, kolek kona siki pondet ma.
1: He, niliki nang endun lang le.
0: Nang endun lang le te, kumasi nang endun helang lo ne.
1: Niliki nang endun lang le te.
0: Ison baro te pondet titi, ke ponle nang kebitu kota kali.
1: Nang likulu ma tak ma kecipi hatak si dopo.
0: Bojo ya do, bane ban serang nonho. Hala sarpile ani nang si supen. Si nam le depo, labang ke nam hormusi nang endun ber titi.
1: Kali ti ik niliki nang endun lang le.
0: Nang li nang endun titi te, kumasi nang endun pura. Atu mihat ke niriku dar lang kinono thasi, ke bat koke.
2: Mae sumar ta he. Bang bang a he mau sumar son kali det ma. Da ha tan thu ong la an ke. Kali nang tum lit jot.
1: Kali pai. Ni endu long li deli mati, ni phana pa ko ni kolget endu long li le pota ni phana pa ko mati.
2: Nang tum ke la ka chi bohong he lo ke the. Kam ke claim ji anar ke a sap ta ni a velo. Kai ke ka chi bohong, kai ke ta ka chi bohong. La son si lusini lusini ani ke pathon. Da non rum le nang ta.
0: Da.
2: Pin supa
0: no la ji bohong dulu. Ji ram serang. Ala nareng sudak puna no ma.
1: Elong le ik nili ke elong le masih hormu pek jam le ke endona le ji mani li elong le.
2: Sar koy. Na tala kai ke nang mua phan pang the eti tiri.
0: Mai rubli len ite ko mati ke ena bang durang mati. Mana ton kon get pen sujing titi ma.
2: Ciri pame me de titi le. Ciri pame no nda alom si tuji.
0: Ciri le he. Kunasi ke dok kolar ho hota hoy. Formuda kiri hut ke ave depo ning sik sagare re bason ko na lo ho oho tumi ne si se utia thak chi bi kok le ho is ni mu fan thamare pit tamare le